Mm-hmm.

You guys rock.

white like the Goo Goo Closet and Exotic.

0: Hej och välkommen till Radioactive Boden 98,2.
1: Och bodensradio.se.
0: Mm.
1: Hej Emma. Hej. Vem är du?
0: Vem är jag? Emma Snellman. Jag är 33 år gammal. Och bor i Boden. Och ställer upp för Kristdemokraterna i Boden. Till valet här i höst.
1: Mm.
0: Mm. Jag är ursprungligen från Finland. Men har bott i Boden sedan 2015. Jobbar som lärare.
1: Okej.
0: Mm.
1: Finland är lite speciellt. Du är ju uppvuxen med en kultur som är lite eljest från Sverige. Den svenska kulturen. Du har ju, man kan väl säga att Finland är ju det 10 000 sjöarnas land.
0: Mm.
1: Du är en del. Jag vet att man åker speciellt buss från Helsingfors upp till norra Finland för att man ska uppleva hösten och dess färger.
0: Mm.
1: Det finns mycket finnas som jag tror inte man vet om. Men du har med en kultur som gör att det blir lite nya ögon och tänk i Bodens utveckling.
0: Ja, men det hoppas jag. Å andra sidan så känner jag att när jag pratar med kompisar som är uppvuxna här så har vi en ganska likadan upplevelse av barndom och ungdom.
1: Mm.
0: Till exempel skola och sånt som jag är intresserad av. Så tycker jag att det är väldigt lika för oss.
1: Ja, och det, när du säger skola så är det ju intressant för du är ju på den så kallade för detta Korpenskolan.
0: Mm. Stureskolan.
1: Stureskolan, ja. Heter den nu för tiden. Ja. För jag tänkte väl inte en äldre lyssnare, vad de vet om. Ja. Kanske inte vad Stureskolan är.
0: Nej.
1: Vad
0: de menar.
1: Okej.
0: Ja, där jobbar jag. Jag är egentligen gymnasielärare.
1: Mm.
0: Utbildad. Men jobbar då på högstadiet som SO-lärare. Så jag undervisar i historia, samhällskunskap, religion och geografi.
1: Mm. Det är mycket de rubrikerna som passar in i Kristdemokraternas program och politik.
0: Ja, alltså man får ju en liten, vad ska jag säga? Det är ganska bra att undervisa i de ämnena. Man har en koll på omvärlden och sådär. När vi kollar nyheterna varje dag med eleverna och sånt. Ja.
1: Sitter de med keps på? Har de en dator framför sig? Är de aktiva lyssnare? Eller?
0: Det finns alla varianter. Mm. Ja. Det där med att ha keps på brukar jag inte bry mig om. Det är en strid som jag struntar i.
1: Mm.
0: Om de känner sig tryggare med keps på så kan de få ha det. Datorn är ju förstås både ett verktyg men kanske snarare oftare ett hinder nu för tiden. Så jag är jätteglad att vi får mer pengar till böcker i skolan. Jag är glad att vi har fått det här förbudet mot mobiltelefoner i grundskolan. Det tycker jag ska bli jättebra. Det finns ju förstås alltid de som känner att nej, men jag måste ha en mobil. Och i vissa undantag kan det finnas, men jag tror att det kommer att bli jättebra.
1: Mm.
0: Jag tror att det är en bra sak att ta bort från ekvationen. Det kommer vara lättare att få dem att hålla fokus.
1: Jag håller med dig där borta. Det är inte bara det att det är i Sverige man diskuterar de här åldersgräns för att använda sig in de här nu smartphones och detta.
0: Mm.
1: Och det kan ju som sagt bli en mer kreativt skapande miljö när man tar bort de här.
0: Ja, jag hoppas det. Och framförallt så hoppas jag att det kommer att förbättra ungdomarnas psykiska hälsa.
1: Mm.
0: För ofta så tycker jag att den psykiska ohälsan är kopplad till internet, sociala medier och strul med kompisar och sådär. Så när vi till exempel, det är ju ofta kan man hamna och reda ut något bråk och sådär. Och då är ofta att någon har skrivit någonting här och där och så. Och som, det kan vara ganska svårt att komma åt när det inte är fysiskt.
1: Känner du att alla ligger på den tekniska ganska lika? Sen att det finns olika som är mer språkligt och så vidare, engelsktalande. Mm. Jag brukar säga att en 20-talistgeneration idag, de är globalt seende, de är tekniskt kunniga och engelskkunniga.
0: Mm.
1: Om man jämför med min generation, 40-50-talisterna, det är oftast en generation som var länstänkande. Mm. Då fanns ju inte den här tekniken.
0: Nej.
1: Och även det var ju en skillnad på även lärandet utav och lärare.
0: Mm.
1: Nu har du ju en generation som sitter som är ju snabba, blixtsnabbt och ser vad händer i Nya Zeeland eller i andra delar av världen.
0: Mm.
1: Känner du att det är nyttigt av det, men känner du att du lägger en nivå så att du kan skicka på dem en signal som de söker och så är de snabba tillbaks med svar?
0: Ja.
1: Man
0: försöker väl, men nu är det ju tonåringar vi pratar om. 13 till 15 år ungefär. Och de har kanske inte ett sånt perspektiv ännu.
1: Nej.
0: Mm, det kommer lite senare, tror jag. På nian blir det lättare. Mm. Men de är ju också väldigt självcentrerade. De är inne i sin lilla bubbla. Ja. Men jag tycker det är intressant att se hur... hur de liksom tar åt sig information från alla olika håll. Däremot så är de inte alltid jättebra på att det här med att kolla upp källor och stämmer det här.
1: Det sker även i vuxenvärlden. Ja, och märker man om man nu ser på de här tv-kanalerna.
0: Ja, jo. Och AI-videor och sånt där. Det där är inte på riktigt. Ja. Nej, så det finns jättemånga utmaningar i skolan.
1: Mm.
0: Men det finns också mycket möjligheter som kommer just med globalisering och sånt där.
1: Hör du, jag tänker på skolan här borta. På min tid så fanns det ju inte någon som sagt att den här tekniken. Då hade man gymnastik.
0: Mm.
1: Det var gymnastik. Det fanns mera, man busade på rasten.
0: Mm.
1: Det fanns ett annat sätt. För jag tänker, man pratar ju den här bokstavskombinationen och ADHD.
0: Mm.
1: Som jag ser det. Jag kan väl ha något liknande, men inte fullskaligt eller fullt ut, va?
0: Mm.
1: Jag har väl någon annan förkortning, men det är för att jag bara ser möjligheter och älskar måndagar. Va? Men jag tänker lite på, det fanns inte egentligen ADHD under min uppväxt, så att vi kunde springa, leka och sysselsätta oss själva tills den generationen idag som blev mer ledd i sina sysselsättningar, fast de kanske inte ville. Va? Hur känner du idag? Känner du att du har de här eleverna som sitter och har någon form av A till Ö-förkortning? Eller?
0: Jo, ja, det tycker jag. Det finns väldigt mycket diagnoser och det är många som får diagnoser. Och på ett sätt är det bra, för ja, de kan få hjälp. De kan få medicinering om det behövs. Men det kan också vara, ibland bli som en krycka. Nej, men jag har dyslexi så jag ska inte behöva läsa. När man istället kanske borde se på det, jag har dyslexi så jag borde läsa ännu mer för att träna. Vilket ju kan vara jobbigt. Och jag själv har ingen diagnos.
1: Nej.
0: Så jag kan ibland uppleva att jag tycker att det är svårt att sätta mig in i deras huvuden. Eftersom jag själv har haft lätt i skolan.
1: Mm.
0: Men nej, jag uppskattar att ha de här eleverna med svårigheter. Så att man liksom, man får möta alla olika och försöka hitta vägar.
1: Och det är det som kan man se en styrka hos dig, att du har inte någon av bokstavsförkortningarna, utan istället du ser individen.
0: Ja. Ja.
1: Individen är viktig.
0: Ja.
1: Vi fortsätter med individen, eller hur?
0: Mm.

0: Ja, det här tycker jag är så intressant, just att du inte har någon bokstavsförkortning, utan du ser styrkan av dig och ser individen. Och det här är ju en rubrik du tar upp då, bland annat nu här med Kristdemokraterna i Boden, där du har just det här mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan.
1: Ja, jag tror att alla som jobbar i skolan kan vara hyfsat överens om att många av de svårigheter som vi har i skolan just nu är kopplat till exempel hemmasittare och utanförskap och rädsla för att liksom vara i stora grupper och sådär. Och det tror jag allting är kopplat till psykisk ohälsa. Jag har haft flera hemmasittare, som vi kallar dem, som jag har varit lärare för. Och egentligen skolan försöker hjälpa, men vi har inte de verktyg som behövs, utan där det handlar oftast om att de mår jättedåligt med ungdomarna, så de kan inte ta sig till skolan. Tröskeln är så fruktansvärt hög, och ju längre man är hemma desto högre blir den. Så där någonstans behöver vi, och det är jättesvårt att komma åt, det är jättesvårt att få att vända liksom den här trenden för någon som då har suttit hemma och inte tar sig till skolan. Och där tror jag att vi behöver börja jobba mer förebyggande. Att vi har det som en del av skolans uppdrag att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa.
0: Jag har ju viss koll det här med generationer och olika beteenden och så vidare. Och en grupp är ju 20-talisten, de som är i den här bubblan, den här som har en bokstavsförkortning, den här som inte vill gå gymnasiet, den här som är mer praktiskt kunnig, den här personen som känner sig alone, för man brukar säga 15% av 20-talisterna idag är de som och vill bo hemma. Och det gör de här ungdomarna, tar man inte vara på. Man försöker, och jag har blivit lite lätt i det jag ser på irriterad.

0: Och jag tror ska man kanske börja titta på det som de känner, de kan praktiskt lärande. Mm. För då kommer automatiskt de här sakerna man inte vill läsa.
1: Mm. Min svärmor brukar säga att när det gäller gymnasiet, att hitta en linje som du kan stå ut med i 3 år. Jag tror att när man är 15-16 år och ska välja gymnasiet, då tror jag det är för tidigt för att vara helt säker på vad du kommer att göra i framtiden.
0: Just det.
1: Jag visste inte att jag skulle bli lärare förrän efter att jag hade gått några år på lärarlinjen på LTU. Utan det var egentligen bara jag... när vi flyttade hit så mådde jag också mådde ganska dåligt. Mm. För att jag hade liksom... Hela mitt nätverk fanns ju i Finland.
0: Just.
1: Och då började jag... Jag visste att jag skulle börja plugga och så sökte jag in på lite olika och så kom jag in på bland annat då samhällskunskap och historialärare, gymnasielärare i LTU.
0: Men jag förstår att du var ju svensktalande även i Finland, så det underlättar, så du behöver ju inte gå någon ny kurs.
1: Nej, verkligen. Svenska är mitt modersmål.
0: Det har jag.
1: Ja. De brukar bli förvånade när jag säger det. Men då brukar jag säga att jag kanske kan svenska bättre än vad du kan.
0: Ja, finskan gjorde succé förra året i alla fall. Vi skulle dansa humpa humpa. Nej, vi skulle bada bastu. Och det är också en kultur som är helt unik i sitt slag. Va? Ja. Man ska ju basta på rätt sätt. Och det lärde jag och Anna oss då, när vi bodde i Haparanda.
1: Mm.
0: Hur det gick till och fullständigt bad. Och med svenska, eller bastuakademin uppe i Kokola.
1: Jag har hört talas om den här bastuakademin.
0: Vilket jobb de har gjort. Den är ju global idag.
1: Ja.
0: Hörru du, om jag tittar lite grann, du tog upp rubriken här, en likvärdig skola för alla.
1: Mm.
0: Är det vad tänker du lite närmare på där? Är det att man tänker du mixen av bokstavsförkortningar och välstuderande, eller känner du att
1: jag tänker ännu mer grundläggande än
0: ännu
1: så.
0: Mer grundläggande.
1: Att där framförallt, det är någonting som jag har tänkt på just i Bodens kommun är hur, liksom, om vi tittar bara på själva byggnaderna, på lokalerna. Och där kan jag som lärare känna att när man har hälsat till exempel på dotterns skola, på Morängsskolan, som är jättefin och ny, bara wow, vilka lokaler de har som är faktiskt ändamålsenliga. Hur många av hindren skulle liksom försvinna om vi hade en sån här lokal, kan jag tänka ibland. För att där jag jobbar så är det väldigt slitet. Det är grälla färger på väggarna, det är massa... Alltså, om man liksom alla skulle få ha ändamålsenliga lokaler, tänker jag till en början. Där tror jag att vi ska vinna ganska mycket. Men sen också förstås att alla ska ha liksom rätt material. Det ska finnas en röd tråd genom hela skolgången. Så jag tänker ännu mer grundläggande. Men förstås också på en individnivå att alla behöver få tillgång till det stöd som de behöver. Och idag så har vi någonting som kallas för lila gruppen på Stureskolan. Mm. Där är de som då har en autismdiagnos.
0: Mm.
1: Dit kan man söka in och få då liksom undervisningen. Liten grupp och individanpassat. Och den här gruppen, jag tror att de har kanske 8 platser eller någonting sånt. Kanske 10. Men vad jag förstår nu till hösten till exempel, så är det kanske 3 eller 4 som kommer att gå ut nian. Så det finns 3-4 platser då.
0: Mm.
1: Och det är väldigt, väldigt många mer som söker.
0: Yes.
1: Och då hamnar de här eleverna som inte har, eller som har en autismdiagnos, hamnar sen i en vanlig klass för att det finns inte plats för dem. Och det tycker jag är jättetråkigt. Så där, de saknar ju då rätt förutsättningar för att lyckas.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är också någonting som man börjar må dåligt av. Man känner att man misslyckas hela tiden.

0: Vi har flyttat en hel del i Sverige. Mm. Även nu i Frankrike, det var sist 7,5 år. Men när, jag har ju två söner, Andreas född 89 och Alexander född 92. Och när vi bodde i Värmland, innan vi flyttade upp då till Norrbotten, så gick Andreas i skolan och han hade nämligen skolbänk.
1: Mm. En egen skolbänk.
0: En egen.
1: Mm. Han kom vilken klass gick han på då?
0: Det måste vara typ 3-4 någonstans. Mm. Det var, hon är världens bästa lärare på i Sävast.
1: Mm.
0: Och då hade man nämligen bänkar, lådor i skåpen.
1: Mm.
0: Och märkte att han blev okoncentrerad.
1: Ja.
0: Att hela tiden röra sig mot skåp och allt detta. Och då tog vi upp där skillnaden. Och jag som sa, kan inte du ta lyfta fram det här där man känner tryggheten att sitta i en bänk?
1: Mm.
0: För då hade man sin plats, vilket det här blev ju sen. I den ordningen. Den vi var och tittade sen på föräldramötet och tittade på vad fint Andreas hade i sin skolbänk. Men det var ju som en trygghet, en sin plats. Sen, hur har du idag, eleverna? Är det en skåp i korridoren och
1: Valö? Det är skåp, ja.
0: Det är så.
1: Men nu jobbar jag på högstadiet och där har de ju olika klassrum beroende på vad de liksom har för ämne.
0: Ja.
1: Så man har kanske ett hemklassrum och då har man sitt skåp oftast utanför klassrummet eller i närheten av det klassrummet. Men sen om man ska ha hemkunskap då behöver man gå till en annan lokal. Om man ska ha slöjd då går man till en annan lokal.
0: Det låter rimligt.
1: Om man ska ha NO så behöver man gå någon annanstans. Ja. Så det blir väldigt mycket rörelse. I de här yngre åldrarna har de ju fortfarande, är de ju oftast i sitt eget klassrum.
0: Och det är,
1: så det är ju en trygghet.
0: Ja,
1: men jag tror att det är en del känner att det är otryggt när de börjar på sjuan. Att, nu måste jag gå hit. Träffa på äldre elever som jag känner och sådär.
0: Ja, vi märkte bland annat Alexander. Han har ju då lite mer spring i benen.
1: Mm.
0: Och han, för att få ta till sig, så gick han på toaletten.
1: Mm.
0: För att det var tyst.
1: Ja.
0: Och då kunde han ta till sig. Men då tänker jag utifrån de här bitarna så är det så att det finns i alla fall några stycken i hemmet.
1: Mm.
0: Och de där i hemmet, de kanske inte alltid är överens med lärarens pedagogik.
1: Mm.
0: Och det kan bli att det blir en diskussion mellan föräldrar och lärare om barnet, vilket man kanske tycker du att den här behöver lite mer bättre etikett. Förlåt mig, inte riktigt.
1: Nej.
0: Och då tänker jag här, som du har stöd till föräldrar vars barn är eller riskerar att bli hemmasittare.
1: Ja.
0: Du sa ju att det fanns ju...
1: Det finns insatser som kommunen gör.
0: Mm.
1: När man ser att det finns en grupp som jobbar med det. När man ser att en elev håller på att bli hemmasittare så finns det insatser som kommunen kan ta till. Som skolan inte har och som föräldrar inte har.
0: Mm.
1: Så det är jättebra. Men för de som redan har varit hemmasittare i något år, där är det jättesvårt. Både för skolan, vi kan ju inte egentligen göra någonting förrän eleven kommer till skolan. Det är jättesvårt att undervisa någon som inte kommer till skolan. Och för föräldrarna, jag tänker att för dem är det ju 1000 gånger värre att se sitt barn må dåligt. Och försöka lirka, försöka, ja men jag skjutsar dig till skolan varje dag. De försöker också allt. Så där tänker jag, och det är ett fenomen som har blivit mer och mer vanligt, det här med hemmasittare. Och jag tror att vi behöver ge ännu mer stöd till föräldrarna, för att föräldrar mår inte heller bra av att se sina barn fara illa.
0: Jag hade under 4 år så var jag inom aktivitetsgarantin. Mm. Långtidsarbetslösa, de som har varit arbetslösa mer än 10 år.
1: Mm.
0: Och det visade sig att det var inte bara arbetslösa 10 år, utan jag fick tag alltid med de här som går i svarta långrockar med spetsskor och tuppkammar i olika färger och med allt igen. Man ser de här olika som kommunen oftast ansvar för.
1: Mm.
0: Sen hade jag faktiskt IV-linjen i Strömbackaskolan i Piteå.
1: Mm.
0: En klass som man förutsåg vars elever skulle bli arbetslösa eller var från missbrukande familjer. Eller missbrukande familjer. Och det var mycket tårar i ögonen.
1: Mm.
0: Och eleverna efter min vecka med dem, de sa, det här är det bästa vi har varit med om.
1: Mm.
0: Det här skulle alla våra föräldrar vara med om, och det här skulle alla i Piteå behöva lära sig också.
1: Mm.
0: Och vad var det jag gjorde? Jag fick de här personerna nu till att hitta och se ett mål i livet.
1: Mm.
0: Det är samma när jag hade 103 arbetslösa ungdomar i Kalix som Arbetsförmedlingen sociala och hade hand om, vilket hade anledningen till att jag fick kontakt med dem. Det var att det var på Kurin NST, Kalix kommun, 103 arbetslösa ungdomar.
1: Mm.
0: Och jag fick uppdraget under en dag. Utav de här 30 första som kom och sa så här att Arbetsförmedlingen ger så dålig information, jag ska upp till sociala i Överkalix klockan 1. Va? Det var många som hade inte tro på Arbetsförmedlingen. Mm. Men när jag fick de här övriga 90 att klockan 16.00 så hade jag över 20 som ville utveckla Haparanda Kalix skärgård.
1: Mm.
0: Jag hade de här som ville jobba med Kalix handel.
1: Mm.
0: Och det var ju ganska logiskt efter undersökningen jag hade.
1: Mm.
0: där man hade sett att varför är dålig handel? Varför stänger butikerna klockan 17? De här småttingarna som satt där, fattar väl vem som helst? Mm. Pappa och mamma som jobbar i Luleå, eller stängt och kommer till Kalix. Det var mycket bra svar. Va? Yeah. Och sen hade vi någon som var ute och jobbade med levande landsbygd.
1: Mm.
0: Och då tänker jag så här, eller som Staffan Berg då, som var kontorschef på Swedbank som var med och finansierade detta. Han sa, här kommer du in på 100 ungdomar som inte har några vetskap som inte man lyckas få ut något och du får alla mot mål.
1: Mm.
0: Då är vi tillbaka till den här gruppen som sitter hemma studerande. Mm. Tänk att få dem att man bollar upp någonting de känner. För när man jag tog upp det med skärgården och jämförde det med Smögen, då visste ju inte var Smögen låg någonstans.
1: Nej.
0: Nej, jag beskrev då istället vad Smögen var med små skepp, med sjöbodar, det fanns café, det fanns allt detta. De här gruppen på 20, de hade ju skapat både med vinter, jag kan ju köra skoteleder, jag kan jobba med hemsidan. Mm. Alla såg vad de kunde, ett eget mål som inte någon hade styrt.
1: Ja.
0: Du får fram det här kreativa.
1: Ja.
0: Det är lite grann det här jag vill försöka komma in idag, att få fler den här gruppen.
1: Mm.
0: Som jag tror, skulle man samla alla dessa nu så hemmasittare och få den här dagen med dem och låta dem. För nu var det precis de här ungdomarna som var i skolålder som var där borta, va? Jag tror, men en del måste kanske börja tänka om.
1: Mm. Nej, jag tror att ofta de här eleverna, de är som fast i sin egen lilla bubbla. Och det är så svårt att ta sig ut därifrån, för den är ganska trygg.
0: Ja.
1: Samtidigt som att de mår väldigt dåligt inne i den där bubblan. Men där, jag tror som du säger, de behöver hitta ett mål, någonting som de strävar emot. Och det går absolut, det går att ta sig ut ur det här. Att vara hemmasittare. Men det är jättesvårt.

0: Ja, det här, jag tycker det här är så intressant att höra, just för den här generationen, de här juniorerna du har, eller eleverna du har, det är ju en framtid.
1: Mm.
0: Och en framtid idag, då gäller det att hitta någonting som kan skapa någonting, en trygghet.
1: Mm.
0: Och har man då som elev fått lära sig någonting som heter historik, då blir det ännu mer intressant. Men hur mycket får man lära sig historik idag? Jag anser att en historik idag, det är en styrka som Boden har som militärstad, som är ju unik, den är ju världsunik egentligen, men ingen kan ju Bodens historik.
1: Nej.
0: Och det är där jag kommer in idag med min tystlåtenhet och tillbakadragande roll, att se här är någonting i min hjärna som alltid ser möjligheter, vilket då kanske elever har en möjlighet om man skapar upp någonting. Och vad intressant, Boden, Sveriges största mesta militärstad.
1: Varför är du, Anders, så intresserad av det här?
0: Under min uppväxt så har det alltid funnits med det militära.
1: Mm.
0: Farfar var militär, min pappa var militär, jag har varit officer, militär, alla vi har varit officerare. Mm. Och jag har väl alltid på något sätt sett människan i centrum, och sen utifrån det här har jag sett vad som kan skapa någonting nytt.
1: Mm.
0: Och när jag tänker på min, jag är född 53, och när jag tänker på de åren jag växte upp i Boden, det var en stad som levde.
1: Mm.
0: Det fanns det här ordet respekt. Det tycker man saknar mycket idag.
1: Mm.
0: Det fanns det här som alla hade en stolthet. Boden, oavsett vart och inom försvaret du jobbade, så hade du en stolthet. För Boden, det var någonting. För du hade över 4000 värnpliktiga varje år. Va? Idag har nästan 500 000 gjort värnplikten i Boden. Det finns de som har alltid en upplevelse att referera till, va?
1: Mm.
0: Och då tycker jag så här, har man någonting, så är det här jag vill lyfta fram nu, som oftast farfar, farmor, mormor, morfar kan ta fram och berätta för sina barn som blir dina elever igen, barnbarn, alltså med dina elever. Jag kommer ihåg Röbergsfortet, jag kommer ihåg vi gjorde repmötet där, eller jag var på helikopterskolan och vi åkte helikopter, eller vi gjorde det här, vet du, när vi spelade på Svartsjön, vad det var. Det är sånt där jag vill ska komma fram. Jag ser, och jag har ju en kunskap idag som, jag ska inte dra alla mina yrkesroller, men jag kan säga jag har belägg och kunskap på det jag tar upp.
1: Mm.
0: Och ett grymt stort nätverk. Framförallt nu att jag bott i Frankrike 7,5 år.
1: Mm.
0: Där och se vikten av kultur. Och vad är det som intresserar den hitresa turisten, eller då nere i Frankrike. Vi hade gäster från hela världen på det bed and breakfast vi drev.
1: Mm.
0: Jag lärde mig textilproduktionen av kungakläder, gobelängtillverkning, getost, jag kunde ta med katten allt om den här sydfranska kulturen. Och de här gästerna som satt, de var ju bara så fascinerade. Men vem ska berätta det här i Boden? När inte någon kan.
1: Ja.
0: Vi får nu flera tusen engelsktalande, jag ska inte gå in på antal, vi får NATO.
1: Mm.
0: Vi får svenska statliga, eller försvaret kommer med två stora nya etableringar. Vi kommer ha internationell personal på Stegra. De kommer få familjer som kommer hit och vänner bekanta. Vad tror du de kommer fråga, de som bor här? Vad är Boden för, har något speciellt?
1: Mm.
0: Du kan inte berätta bara sommarturisten.
1: Nej.
0: Du måste få någonting som blir nyfikenhet på ett skapande för ett helårs. Och man kan jämföra Boden med Trondheim eller till och med Normandie. Det är på den nivån. Och det här,
1: så du tänker att vi ska använda Bodens historia och göra det till en tillgång? Och utveckla och göra Boden till någonting intressant och häftigt?
0: Ja. Och det är så att det är ju inte bara, det är ju inte bara det militära, för om man nu tittar på det militära, vad det tillförde, så var ju Boden har ju varit ganska länge en mycket attraktiv musikstad.
1: Mm.
0: Du hade de som, alla regementen hade sina egna musikkårer. I-19 hade med blåsektion. Det skapade Rune Lindstedts dansband. Det var ju armémusiker, försvarsmusiker som spelade på, och runt i Norrbotten spelade. Va? Örjan Lindstedt, han som hade butiken, hans pappa bland annat. Va? Du hade fler dansband. Va? Kjell Westerlund här borta som spelade med Rune Tappe. Han är ju till armétrumslagare bland annat.
1: Mm.
0: Det finns så mycket. Och tittar vi på hela vad den har utvecklat, konserterna borta i Öret vid Bränna strand, i I-19s musikpaviljong där man kunde gå på en söndag och spela. Det var ju enormt professionella musiker.
1: Mm.
0: Det här lyfter ju fram hela Boden.
1: Mm.
0: Och det är här jag tycker att vi ska titta på. Hur mycket betydelse har hela militärmusiken lyft Boden? Och vad kan vi utveckla med det som komma skall? För det kan dock bli upplevelser från hitresta, nya resenärer, att komma till Boden där borta och se jättemusik i samråd med unga.
1: Ja.
0: Och nu har jag redan nämligen varit i kontakt med Björknäs gymnasiet då, linje och med musik och kultur. Och de tycker det är jätteintressant att få dagens elever att lära sig hela den här musikaliska militärhistoriken här borta och ta till sig. Nu hinner vi inte med här inför året om skördemarknaden och detta, men tanken var att vi skulle vara med till våran 29:e då, att vi ska lyfta fram det här med fältartist bland annat, vilket många inte vet vad det är. Och jag säger så här, kan vi få yngre nu och känna att det här har ju varit med, kolla vilken historik, Elisabeth Belander från Boden, en bland Sveriges bästa jazzsångerska, Tommy Johansson, som vet du, de yngre vilka det är. Vi har ju ett spektra på supermusiker. Åke Sundqvist spelar trummen med ABBA, klasskompis. Det finns så mycket unika musiker från Boden som folk inte vet om. Och det är det här jag vill att man ska lyfta fram, för musiken, det är ju för alla åldrar och generationer.
1: Och jag såg, var det någon ungdomar som du hade pratat med som sagt att man kommer till Boden för att plugga eller jobba, men det är kulturen som får den att stanna. Så kulturen, tänker vi, och framförallt du då, att kommer att vara en stor tillgång för Boden när Boden behöver växa.
0: Det är ju precis så. Om man tänker idag och ser internationellt, så är ju kulturturismen och upplevelseturisten den största inkomstkällan. Vi vet idag att Boden har en ekonomi som kanske inte är världens bästa. Inte
1: kanske näst bästa, nästan nej. Världens sämsta.
0: Ja, det är ju det, va. Och då måste vi se, vi måste skapa mer kreativa personer inom politiken också. Det går inte bara att älta samma i stort sett som man alltid gör. Och då tänker jag lite grann precis det här som hon sa, den här unga eleven som du nämnde. Att det är ju så viktigt att det här vi har med oss, precis som frågan du ställde här, va. Så är någonting, det här ligger ju i grunden för hela kulturen. Har man då kommit hit med miljön, så är det kulturen som ska utveckla det.

0: Okej, Anders, jag vet att du har förespråkat att Boden behöver en turistbyrå. Varför tycker du att vi behöver en sån?
1: Om jag säger så här, vikten av en turistbyrå idag, det är det som kan skapa nyfikna att komma ut i bygden och se på saker du inte har tänkt dig. I Frankrike hade varenda by, stad, turistbyråer, engelsktalande personal, det är bra folder och alltihopa. De visste allt. Varför har inte Boden en turistbyrå? När du har, varför har inte du den borta vid järnvägsstation? Det är mest naturliga knutpunkten på de som tågluffar, det är vandrare, det är cyklister. Du har alla former och du har parkeringsmöjligheter. Vi ser norsk turist, de kan parkera med husa. Du får ju en naturlig mötesplats där du kan komma och få din information. En turistbyrå, visst kostar det pengar en turistbyrå, men då har du två stycken professionella verksamheter. Du har ju nya nu den här tobakskioskpiratens nya Susie där borta, alltså restaurangen hamburgare. Det är bra, men kan du få en turistbyrå, då kan ju de få en ekonomi, för där kommer ju turisten och blir nyfiken. Och jag har ju ett litet sånt här tänk här borta, hur man ska nu se på, och här är ju inte bara att se på att vi ska ha en turistbyrå. Du måste ju tänka familjen. Och jag har ju här lite min tanke där, du kommer in i turistbyrån och då så ser man uppe på skylten längst bak så ligger det hjälmar, militärhjälmar i plast då, där det står Boden. Och då kommer barnen med, åh jag vill ha sån där, jag vill ha sån där. Ja men de kostar ju 195 kronor. Ja, säger den som står då i den här turistbyrån, ni kan få dem för 25 kronor. Men ni måste ta den här kartan och åka runt och titta på de här olika sevärdigheterna och äta en lunch uppe i Röbergsfortet till exempel. Och då kommer ni tillbaka hit sen. Då får ni den där för 25 kronor styck. Ja! Och då åker, vet man att man hör det på svenska och engelska och tyska. Och sen QTR-koder. Så det kommer rätt språk. Då åker man runt på de här QTR-koderna. Alla informeras. Och sen då när de kommer tillbaks så kommer de lämna in sin lapp med namn, adress, kontaktuppgifter. Det läggs ju såklart till de som ska få nyhetsbrevet. Elev, ungdomarna här, de får ju de här hjälmarna för 25 kronor styck. Läggs i baksätet i bilen. När de kommer hem till sin stad och tar hem dem, vad tror du deras grannar med barn och kompisar säger? Vad häftigt! Vad har du för militärhjälm eller borta? Ja, vi har varit där och vi såg och så vidare allt där va. Sveriges första radiostation. Det är inte många som vet att den är borta, radiobunken. Det här är tänk som gör att du får då folk, gäster att komma dit. Men då tänker vi på, vad var det som var så starkt i Frankrike? Det var mountainbike och det var vandring. Det var ju jättestort och vi hade ju då bed and breakfast så du kunde gå 1517 eller 1,5 mil. Och sen så hade du boende då du fick storytelling och så vidare. Varför gör vi inte likadant?
0: Se till det är någonting som jag saknar här. Jag älskar att vandra. Har rest till Norge för att göra bland annat. Men jag upplever att det finns inte bra vandringsleder här. Och allting är så ofta så avstängt på grund av att det är militär mark och sådär. Men jag tänker, någonstans skulle man ju behöva kunna gå i alla fall.
1: Ja, hör du, och jag tror faktiskt nu med att vi får helt mer än NATO med, och det är ju personer som har ju fritid. Det är ju, vill träna, vandra, de målar, gud och allt. Vi har ju då Havelmagasinet, om vi ska prata konst, va? 3600 kvadrat, unik byggnad, historiskt, även andra världskriget, tyska soldater och detta. Va? Men jag säger, hur kan vi få igång de här vandringslederna runt forten med storytelling runt omkring, men vandra en dag, två dagar, kom tillbaka, bo i Boden på bed and breakfast, vilket inte finns, men ta vandra hem till exempel. Ja, men kanske det var som i Frankrike kan vara mountainbike-leder också. För de var sammanslagna, olika svårighetsgrader. Och där är någonting, titta på det här som kan aktiveras. Men det här kan göras så pass bra att du får, man säger så här, låt alla föreningar, idrottsföreningar och svenska, de här regimenterna och NATO göra något sånt där riktigt folkfest där man har i två dagar, vi kallar det för sån där gruppfälttävlan. Alla får ha lag och då ska de utföra olika, det kan vara rodd över träsket här borta, lite mer så här showaktigt va? Men det ska alltid bli en vinnare. Och sen så nästa steg, då ska de kanske ta ett par springar ut de här terrängspåren som går va. Det finns olika saker som kan göra så att det blir lite mer driv. Och det kan ju vara i kombination hur du har regimentets dagar och sånt där. Men när, man, när de har med sig släktingar och vänner och bekanta, det kan bli en sån specialhelg i Boden som man kan ha. Det finns ju så mycket möjligheter som drar folk och det är det Boden behöver.
0: Ja, absolut. Jag tror att Boden behöver nytänkande. Och jag hör att du har en massa idéer. Vad är det som driver dig?
1: jag känner att en stad som Boden idag inte är riktigt där det vi upplevt. Jag ser så här att när jag pratar med folk på kommunen, jättebra service och allting, men de kommer inte från Boden.
0: Mm.
1: När man tittar på företagsledare idag, olika roller, de kommer inte från Boden. Mm. Ingen kan ju Bodens history. Där har vi det största problemet egentligen. Mm. Ska man sitta och prata med folk som är från Piteå och Kalix som pendlar? Mm. De bryr sig inte om oss. De här yngre företagsledarna som hellre går ut till Luleå på party när man vill satsa på Boden, som inte har någonting alls idag. Va? Förutom nu är det ju jättebra helg. Va?
0: Yeah.
1: Och det är eldsjälar som jobbar. Det här behöver Boden.
0: Mm.
1: Men vi behöver mera. Och jag känner så här, vad Boden kan idag göra, är det någonting som kan lyfta Norrbotten. Mm. Inte ens Luleå har kultur.
0: Mm.
1: Så Boden har en kultur som attraherar alla. Och det är bara att titta på Westernform som hade ju gäster från hela Norrbotten där borta. Jag var ju projektledare för Westernform hela inledningsbiten. Sen har Jonas och de gjort ett jättebra jobb.
0: Mm.
1: Nu har ju de en ny affärsidé va, som är bra på det sättet de vill göra det. Och då säger jag att jag där borta, vi borde måste få någonting som drar folk. Och kan vi få den här norrbottniska turisten i kombination med norrmän som kommer hit, då får vi någonting som lever. Och det är det jag vill. Boden ska leva. Du ska kunna ha torg, du kan ha torghandel. Du ska lyfta närproducerat, småskalig produktion. Kom in som utomlands och handla ägg på torsdagen och det kan vara på torg. Handel.
0: Mm.
1: Låt det bli aktivitetshandel på centrumtorget en gång i månaden. Ta till sig. Det går inte bara att tro att det ska vara som förr.
0: Nej.
1: Och sen säger jag så här. Det är för få som har varit söder om Gävle.
0: Mm.
1: Förstår mig rätt. Jag spelar som discjockey över hela Sverige.
0: Mm.
1: Och jag ser städer söderut idag lever. Det är kaféer, det är kultur. Det är så mycket. Men varför har vi inte samma sak här uppe?
0: Mm.
1: Det är inte förbjudet att härma.
0: Nej.

0: Anders Dahlqvist alltså. Och du ställer upp på andra plats för KD-Boden i valet i höst. Och vi har ju lite som vår slogan, eller vad ska vi säga, att vi vill jobba för ett levande Boden. Mm. Och där så har vi också funderat mycket kring en levande landsbygd. Vad tänker du när jag säger en levande landsbygd?
1: En levande landsbygd är dels det jag nämnde förut här om ungdomar, de här som är i den här lilla bubblan, som inte vill flytta hemifrån. De har ju tillfälle, och kan vi få äldre företagare på landsbygden, de här som nu vill gå i pension, som hellre lägger ner företag, finns forskning på detta, i alla fall hellre lägger ner företag för man litar inte på yngre. Men kan vi få de här äldre företagarna att känna att den här praktiska generationen, de här vi pratar om, arbetslösa, att kunna komma in och praktiskt lära sig, alltså inte läsa. Det kan bli en ungdom som kommer in och får trainee-funktion, innebär så att kunna lära sig in olika, under ta ett par, tre, fyra år. Då kan den här äldre personen känna att jag kan börja trappa ner.
0: Mm.
1: Med den här yngre generationens globala synsätt så kan den ta in mer verksamhet och utveckla företaget. Och då får vi en bygd som börjar stanna kvar och leva. Det behöver inte vara jordbruk och sådana saker, vilket vi vet är jättestarkt. Peter Kullgren tog just upp Norrbottens betydelse. Det finns ingen landsbygdsminister som har lyft så mycket om Norrbotten och Tornedalen när det gäller matproduktion och självförsörjning.
0: Yeah.
1: Och jag är förvånad över att inte flera uppmärksammat hans starka budskap på just detta.
0: Mm.
1: Men oavsett det, kan vi få de här yngre att bli accepterade av äldre, kan de äldre börja se den här yngre generationens globala synsätt, då kan vi börja få företaget stanna kvar istället för att lägga ner.
0: Yeah.
1: Kan vi sen börja titta på det här med närproducerat och egenod, att då får vi någonting som kan utveckla bygden i form av att man samarbetar.
0: Mm.
1: Och kan vi få äggproducenterna som kanske är uppe i Harads och sen som inte vet om äggproducenterna i Sörbyn, kan vi få dem att veta att de har, då kan vi passa in och få då en torghandel.
0: Mm.
1: Och torghandeln kan vara både i Boden, det kan vara i Harads, det kan vara i Gunnarsby.
0: Mm.
1: Men vi måste få här att se samarbete i produktionsutveckling och att vi får med yngre. För här attraherar ju även de i dina åldrar.
0: Mm. Ja, nej, och jag tycker, eller har ofta tyckt de här senaste fyra åren som jag nu har varit aktiv, att Bodens kommun har lagt, med rätta har de ju lagt väldigt mycket energi på Stegra.
1: Mm.
0: Eller H2 Green Steel som det hette tidigare. Men ibland så känns det som att de har lagt allt för stort fokus på ett företag. Jag känner att visst, vi hoppas allihopa att det ska gå vägen och att de kommer att få till en produktion som kommer att gynna Boden, men vi behöver andra företag, och framförallt företag på landsbygden behöver vi också underlätta för, tänker jag, för att få till ett levande Boden, och inte ett Boden som bara är liksom centrerat kring en enda stor fabrik, utan vi behöver andra saker också som vi drar och utvecklar vår kommun.
1: Ja, det är precis det här jag tänker. Jag nämner inte Stegra någonting när jag tittar, för det är precis det här du säger. Tack vare Wallenberg kommer att satsa, så känns det att det kan bli en trygghet om framtid. Kanske till vissa sorter. Men i alla fall, jag känner att låt Stegra få gå ha sin roll.
0: Mm.
1: Att det är försenat nu x antal år, vilket då har ruckat till den här stora skulden Bodens kommun har nu då.
0: Mm.
1: Men se nu på det andra som kan bli ett år runt utveckling i Boden.
0: Mm.
1: Som du sa, levande landsbygd. Låt det bli någonting som attraherar folk på landsbygden.
0: Mm.
1: Har alltså ett jätteexempel internationellt.
0: Ja, och där ser vi ju turism som verkligen fungerar.
1: Ja.
0: Och det vill vi att hela kommunen liksom ska kunna ta till sig. Och inte bara Harads, utan att hela Bodens kommun ska ha en fungerande turism. För det vet vi ju att det lockar folk från hela världen och det genererar en massa tillgångar.
1: Ja, det gör ju det. Men då får man ju titta lite på vilka målgrupper man har. Jag säger det är inte riktigt kanske jag som åker bo på Swiretel. Det kanske har med ekonomi att göra.
0: Mm.
1: Men jag känner att vi ska kunna, det finns ju folk som, det är inte fel att kunna bo i tält.
0: Mm.
1: Men man kanske har, det är en ekonomi, men det är den personens upplevelse.
0: Yeah.
1: Lika väl som den tycker jag som kommer från annat land och annanstans vill bo på Swiretel. Men det är alla ska känna en upplevelse.
0: Yeah.
1: Ja, och det där har ju både på det, vad jag har, du är tillbaka till turistbyrån vid järnvägsstationen. Hej, jag skulle vilja vandra, kan jag tälta någonstans?
0: Mm.
1: Eller vad det nu kan vara.
0: Yeah.
1: Så man ska kunna se hela den här mixen på åldra generationer som kommer. Va?
0: Mm.
1: Vi vet om att under 10 veckor under vinterhalvåret så har du alltså 450 fransmän per flight, tre gånger i veckan, alltså 15 000 på 10 veckor. Och jag ser, det där är ju någonting, det är bara fransmännen. Men tyskan är ju ännu större. Mm. Titta på tågen som går ändå upp. Jag har en kompis på Facebook, han skrev, jag har aldrig varit med så fulla tåg på sommartid upp norr. Alltså, det här är ju så stort. Det är ju så stort och vi kan göra detta större. Är vi tillbaka då? Varför kan vi inte lyfta Boden och komma åt de här som är samarbete med Normandie i de här militärhistoriska bitarna? Nu när NATO kommer, vi har extra mycket stora ögon på oss. Och då har vi norret runt. Bit. Och en levande landsbygd.
0: En levande landsbygd och ett levande Boden.
1: Ja, och vi får ju precis de rubriker vi tar upp här borta. Det är ju familj och skolan. Du har den här uppgiften att rehera ungdomarna och känna att det här är någonting intressant. Fråga pappa och mamma, för de har läst då i något av de här informationen om Boden. Fråga farfar och farmor. Åk och titta på de här bitarna, kanske studiedagar. Jag tittar på kulturturismen, världens största inkomstkälla idag, internationellt. Jobba med den. Mm. Det omsatte ju 14 miljarder i Norrbotten förra året och ökar. Fortsätt och se till att Boden får ännu större med de 900 miljoner man har tagit in nu. Va? Titta sen på det äldreomsorgen. Ja, men farfar, farmor, mormor, morfar som var med nu på den här militärhistoriken, de är ju äldre. Men låt dem, de ska ha en jättebra vård. Det här är precis det vi tar upp i våra tre punkter. Det är det här som gör att du och jag, Ronny, är så starka som personer med våra kunskapsdelar. Va? Det är Boden, ett levande Boden.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är de ju med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest, vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen, ja, även om den är akut.
0: Precis, så jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det här programmet. Men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Mm.
0: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej.
1: Mm.
0: Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghallen.
1: Mm.
0: Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
1: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Och det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
2: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis.
1: Mm.
2: Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker. Så att det är ju också,
1: och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då.
2: Mm.
1: Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är en värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga, för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
0: Men sen är det ju det också att jag är ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut i rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men en kommun.

inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra eftersom att vi har inga möjligheter att låna numera. Mm.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns ju också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att ni kunde kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag. Av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka

0: Edjebacka såldes ut i samband med den stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
1: Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
0: Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena. För där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
2: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har hon beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
1: Vi har väl inget annat val, får väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är ju självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det ser ut.
0: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att vi får väl se när det där kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan. Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet, har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
2: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om man nu ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar, så brukar det bli väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att Demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser eller hur löser vi det här?
0: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, jag höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid. Och ja, jag ser det som ett stort problem. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
2: Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer.
1: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Och de är för stora som det är nu, så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
2: I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
1: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
0: No.
2: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal. Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
1: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova. För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället. Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt det än låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
2: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas. Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas? Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig att
1: bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Det är en sån fråga.
0: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa. Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
1: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
0: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Grundarsbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Mm. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns ju även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså, det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver, om man ska säga, tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning från bygden. Sen var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är på under uppförande, och vi hoppas ju att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet, att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gasa och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Grundarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Undbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kallar det för lokalpatriotism eller kallar vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stödjer den från den.
1: Man stödjer det lokala. Jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på både i Gunnarsbyområdet, Undbyn är ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Undbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm. Det
1: är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det, hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att, det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen, såklart.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen, så att säga, akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också. Och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på, så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också. Det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Ja, nej, men skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass. Vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i. Och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt precis att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

Välkommen till denna veckas jazztimme. Och vi sitter här, Jussi och jag själv, Jan-Olof, och naturligtvis vår eminente tekniker Henrik. Och börjar ju jag med en fransk pianist och kompositör. Ni vet, han som har skrivit Paraplyerna, Cherbourg och de här fina filmmelodierna och slagers. Michel Legrand. Han var ju väldigt jazzintresserad. Gjorde mycket inspelningar i USA med Miles Davis bland annat. Här ska han få spela John Lewis berömda komposition Django. Så varsågod, Michel Legrand på piano, Django.

0: Ja, det var ju Django. Jag lurade nog lite grann här därför att jag hade för mig att han själv spelade piano, Michel Legrand. Han har arrat och ledde bandet. Det var ju Bill Evans på piano. Sen hörde ni ju naturligtvis Miles Davis och harpisten heter Betty Glaman. Varsågod, Josef.
1: Ja, tack. Bill Evans. Jag har också Bill Evans här
2: Ja.
1: i den här Monica-sättaren Bill Evans Waltz for Debbie. Och Monica sjunger ett stycke som heter Come Rain or Come Shine. Det är alltså Bill Evans och Monica. Vad hade han någon kompis hans? Det är Bill Evans. Come Rain or Come Shine.

0: Ja, det här var alltså Monica Zetterlund som sjöng Come Rain or Come Shine från skivan Waltz for Debbie. Det var alltså Bill Evans piano, Chuck Israels bas och Larry Bunker trummor. Varsågod.
1: Tack. Ni vet, det finns ju en väldigt berömd inspelning av Baryon Soul med Coleman Hawkins. Men nu ska vi ta den med Lester Young istället, från 1942. Det är Lester Young på tenorsax naturligtvis, Nat King Cole piano och Red Callender bas. Så varsågod för Baryon Soul.

0: Ja, det var Lester Young och Body and Soul. Och jag tror inte att du kan knäcka det. Jussi kan inte knäcka det där inte.
1: Nej, men jag försöker med Zoot Sims.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det knäckte lite det där ändå. Jo, jag har en Zoot Sims, Jimmy Rolls, Mosey Alexander och Bob Granshaw. Piano, bas, drummer och tenorsaxofon naturligtvis. Inspelning i 1978 i San Francisco. Nej, 73 San Francisco, och stycket Comes Love.

0: Thank you very much.
1: Där hade vi applåder för Rotsims kvartett och stycket Comes Love. Varsågod.
2: Ja, och då blir det Björn nere. Nu ska vi vara norska här lite grann. Han ska spela en låt som heter Easy to Love. Ja, det är ju en svensk pianist förstås, Lars Sjösten. Och så är det även en norrman, Kåre Garnes. Och sen en trummis som jag aldrig hört talas om för, Spike Wells. Det låter ju nästan som...
1: Spike
2: Wells. Spike Wells, men han är nog säkert norrman. Nej, det är en engelsman. Och de ska då alltså spela Easy to Love.

0: Ja, det var Easy to Love, Bjarne Nerem. Och det var gjort i Oslo i augusti 1967. Varsågod.
1: Ja, tack. George Williams, en storbandsledare. Och jag har en inspelning med hans storband som består av 6 trumpeter, 4 tromboner, 4 saxar plus kompet. De kan man ju nämna. Det är Hank Jones piano, Barry Galbraith gitarr, Milt Hinton bas och Jimmy Crawford trummor. Och stycket de framför här heter Margin.

0: Ja, det här var alltså stycket Margie i Jimmy Lunsfords anda, men spelad av George Williams storband. Varsågod.
1: Tack. Jag ska spela ett mycket känt stycke, As Time Goes By, med Bud Shank kvartett. Det är gjort 86. Och förutom Bud Shank på allt så är det George Cables piano, John Hurd bas och Albert Tutti Heath på trummor. Så varsågod för As Time Goes By.

0: Ja, det var As Time Goes By med lite småhack eller där i den här LP:n, men det får ni stå ut med. Varsågod. Lars-Göran, nu var jag väldigt illa ute. Just det skulle jag säga, men jag var så van med det, Lars-Göran. Det sitter i, ja.
1: Jag vet, det spelar ingen roll. Nej. Jo, jag har Ben Webster, The Frog, som han även kallades, i en skiva någon gång på 60-talet. Och han spelade tillsammans med Art Tatum, Oscar Peterson, Hank Jones och Ed Thigpen i stycket som heter The Touch of Your Lips.

0: Ja, stycket The Touch of Your Lips med Ben Webster och Oscar Peterson och några till. Varsågod.
1: Ja, det blir mycket saxofonister här. Nu går vi över till Sonny Stitt. Och han ska få spela en låt som heter All the Things You Are. Och det är tillsammans med June Newman, trumpet, Duke Jordan, piano, Sam Jones, bas och Roy Brooks, trummor. Så varsågod.

0: Ja, det var Sonnys titt med All the Things You Are. Och den andra blåsaren var Jun Juman på trumpet. Varsågod.
1: Ja, vi går till Svinger. Artie Shaw, Gramsci 5. Från 5 december 1940. Artie Shaw, klarinett naturligtvis. Billy Butterfield, trumpet. Johnny Guarnieri, cembalo. Al Henriksson, gitarr. Och Nick Fatul, trummer. Och stycket Smoke Gets in Your Eyes.

0: Ja, Smoke Gets in Your Eyes med Artie Shaw Orkester. Varsågod.
1: Och vi avslutar med Indian Summer. Det är ju just det nu, brittsommar. Och med Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Lou Levy, Herb Ellis, Max Bennett och Gus Johnson. Och så hörs vi om en vecka igen. Tack för oss.